0: Co je tvoja best národná muzika?
1: Party muzika.
2: Frišná muzika.
0: My smo Best FM.